Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to boli menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ho stávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia v

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej.

0: album. A to ešte nevieš, čo všetko má za lupom.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: Leto na maximum.
1: Zober, zober, zoberme si mysel do výšky. Stačí, stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, viem, viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
2: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš. Tvoja aura ma ovieva.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 tisíc eur. Europa 2.
3: This is the hottest hit.
4: Country girl, she keeps on rolling.
3: This is Mark Dam, Country Girl.
5: Horúca novinka.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2. Let's go!
3: Európa 2.
2: Celé leto
3: hudba

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslíš.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

The hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Pre hráčov od 18 rokov.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na maximum.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Vyzva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Celé leto

0: Dive into me. Ja som to najprv čítala, že drive into me, že akože zacestuj si do mňa. Ale je to zahlb sa do mňa. A Khalid z Európy 2, ak cestujete, tak verím, že sa vám dobre cestuje, a ak náhodou necestujete, tak taktiež verím, že máte pekný deň, možno pondelok, inak budete tiež celkom pekný deň, aj keď viem, že pondelky nie sú úplne že najlepšie a mala by som byť ticho, lebo je víkend, ale v pondelok môžete vyhrať na Európe 2 veľa peňazí.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Kamoši, dnes veľa miestami prechodne zväčšená oblačnosť, sem tam dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota od 19 na severe do 29 na Dolnom Zemplíne, no a prevažne nám dnes fúka západný vietor.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 8. Láda Niš pozdravuje na slovenské cesty. Máme takto skoro ráno dosť veľa radarov, tak bacha, pred Klokočovom v smere z Turzovky. Meria sa na D1 pri Bytči, je to v smere do Hričovského Podhradia. Ďalší radar na výjazde zo Žiliny, je to v smere na D3. A bacha aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Hliadkuje sa na výjazde z Prešova do Kapušian, v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime, bacha na konci D1 pri Bydovciach, aj tam je hliadka v smere do Svinice a Poliši. Aj na výjazde do Hriadok je to v smere zo Sečoviec. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Nové infošky pokojne hláste cez aplikáciu Waze.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč.
0: Dobré ráno na celé Slovensko, praje Leada Niš. Vrím, že na príjemnom mieste ste sa zobudili a že máte príjemné ráno. A by ma zaujímalo, čo ako prvé ste dali dnes do úst. Naozaj, seriózne. Čo ste konzumovali ako prvé, lebo ja Ibalgin. A to je naozaj také sobotné ránečko s Ibalginom, že nie úplne najlepšie. Nevadí. Ja verím, že prejde ma bolesť, ale tak verím, že vy máte krajšie ráno. Dajte vedieť, či niekto z vás už má za sebou aj Ibalgin alebo niečo príjemnejšie. Kávička, vodička, raňajky, croissant, možno langoše, možno máte za sebou, ja neviem, nejaké pečené kura takto na ráno, že čo vy raňajkujete. Dajte vedieť hlavne, prečo ste hore, čo vás dnes čaká táto hodinka o vás, pre vás. Chcem vás počuť. Dobré ráno, 0905 030 090, číslo sem ku mne do štúdia. Chcem vás počuť. No a zatiaľ vypočúvajte fantastickú muzičku, keď mi budete nahrávať hlasovečky. V tejto polhodinke môj obľúbenec Shawn Mendes, ktorý by už inak mohol vydať nejakú novú pesničku, Chris Cross Amsterdam, Olivia Rodrigo, ale takto absolútne na štart víkendu DJO a pohodové End of Beginning. Dobré ráno.
4: Aj ty si už tak skoro hore.

0: ale že veľká vec toto. Loco Loco, názov pesničky veľmi jednoduchý, napriek názvu umelcov Gordo a neviem, či dobre to poviem, Rainier Zonneveld. Veľmi fajn, ďakujeme krásne Gordo s tým druhým človekom. Nejaké 80s alebo takéto niečo. Veľmi fajn, veľmi fresh. 8.19 Európy 2 doznieva tento skvelý song. No a teraz opäť na vás. Prečo nespíte?
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Ládani, zdraví na celé Slovensko. Dobré rejno aj Jožkovi. Jožovku, prečo nespinkame?
4: Ahoj, Lea, tak ako každý víkend, ja som v sobotu alebo nedelu zavčasu hore. Uh-huh. No a na raňajky taký croissantik, taký maslový, ten by bol dobrý. No a ja som si dal praženičku, takú dobu.
0: A mohli by sme sa dneska takto rozprávať? Prosím, všetci posielate hlasovky týmto štýlom. Jozef, dobrú chuť, verím, že ešte dopapávaš a budeš mať krásny, krásny deň, keď vstávaš takto skoro ráno. Tomáško, spoločne s nami, hohe, ahoj Tomáš.
5: Čaute, tu je Tomáš. No ja som si dnes pristal kvôli tomu, pretože cestujem na ryby, takže dúfam, že sa niečo aj podarí chytiť a pekný deň prajem.
0: Počúvaj, ja by som, vieš čo, potrebovala ešte, musím sa s tebou ja spojiť, lebo ja nerozumiem tým rybám. Vy tam chodíte akože reálne chytať ryby, lebo však to je strašne nudné, alebo čo tam chodíte robiť? Niečo úplne iné, že ty tam ideš oddychnúť od rodiny, od detí možno, ja neviem, alebo od ženy, od mamky, ja neviem, alebo jednoducho tam ideš čítať knihu, alebo si pozerať Netflix, lebo reálne neverím, že tam sedíš a pozeráš sa na vodu 4 hodiny a potom nič nechytíš. No však daj mi vedieť, že ako to je, rybári, ak náhodou teraz rybárujete, 8.20, no a spoločne s nami aj Šmouli, ahojte.
6: Dobré ránko, tak my sme hore už asi od 6, lebo musím baliť, keďže ešte raz som bola ešte v práci, lebo ideme
7: do Tatier.
0: Tatry sú absolútne najlepšie, baby, tak si to užite aj za nás všetkých, ktorí do Tatier nejdeme. 8.20, prečo vy ostatní ste hore? Ozývajte sa mi, táto hodinka o vás pre vás 0905 030 090. Dobré rejno pre Lea.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
8: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
10: Europa 2. Celé leto na maximum.

0: vek. Kam by ste sa vy chceli vrátiť? To je moja otázka na dnes na vás 0905 030 090. Ak by ste mohli nasadnúť do nejakého stroja času, kam by ste sa vrátili? Bolo by to včera, nejaká dobrá vec sa stala, alebo rok dozadu, prípadne možno 20 rokov. Dajte vedieť. Kygo a Max McKnown spia presne o tomto. Take me back z Európy 2, 8, 49. Dobre, rejno.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Ja sa prám, ptám. Ja po česky neviem, ja sa ospravedlňujem, ale Miška je s nami hore, to som chcela povedať. Mišinka, ahoj.
4: Čaute, ja nespím, som hore už od 5. Sme v Chorvátsku, taká tlupa 11 ľudí. Chlapi išli na prechádzku k moru, vždycky si tam ráno dajú nejaké pivko na terase a vychutnávajú si, čo tam nie, nie je. A ja tu niečo idem variť, už som pripravila raňajky.
0: Super, takže raňajočky máme pripravené, chlapci išli pekne na pláž, to sa mi inak stalo taktiež. Tiež tí chlapi, oni v takých pravidelných intervaloch na tej dovolenke mizli. A neviem, čo robili, ale myslím si, že tí chlapi si užívajú, keď tam na chvíľku tie ženy nie sú a potom sa tešia naspäť na vás. No užívajte si Chorvátsko, Mišunka a všetci ostatní, ktorí ste momentálne tam, Anička spoločne tam je tiež hore. Tá v Chorvátsku nie, tá inde.
5: Takže ja som taký ranostaj aj víkendový, keďže chodívam behávať alebo plávať, čiže dnešný plavecký tréning už mám za sebou. Dnes to nebolo o 6, ale až o 7. A krásny deň je pred nami, takže kto skoro vstáva, má kopec času, má čas na rodinu, na výlety, na šport. Krásny deň vám želám. Čaute, Anička z Bratislavy.
0: Anička, teba by normálne zabaliť a do vrecka a stále, keď človek má zlú náladu, tak vyťahnuť a zapnúť, pretože taký pozitívny človek. Áno, je to tak, kto skoro vstáva, má viac čas na rodinu, alebo napríklad sa nevyspí. Aj to je možnosť.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vedieť, prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
8: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
9: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
10: To je značka Tradičná kvalita.
8: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Toto je leto na Európe 2. The best new music.

0: Honey, Take My Mind. Verím, že potešil takto na záver hodinky. Máme už ale ďalšiu 9.01, tak šup, šup do tej nasledovnej. Priateľa, nielen skvelá muzika na Európe 2, ale aj podcasty. Choďte čeknúť napríklad našu apku Rejo. Tam nájdete aj socky z Leo.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Od

0: Ďakujeme Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie.
3: Kamoši, dnes mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, sem tam dážď aj pre Hanky. Najvyššia denná teplota od 19 do 29, no a fúka nám dnes silnejší západný vietor.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dopravný servis Európy 2.
3: 2 minútky po 9. Lea pozdravuje na cesty. Máme cestarov za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Pilia tam stromy, tak bacha. Obmedzenie máme za Dlhov v smere do Dolian. Na ceste bacha je spadnutý strom, kde sa momentálne meria na viacerých miestach. R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Výgľaša. Radar nám pribudol aj na výjazde zo Sečoviec do Dargova. Za Veľacmi v smere do Trebišova a bacha v Slovenskom Novom Meste. Je to v smere do Borše. Hliadkuje sa v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, ďalej na výjazde do Nových Zámkov z Komiatíc, no a bacha taktiež poliši aj v Podbrezovej v smere do Valaskej. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu, Vrajla.

Dobré ráno na celé Slovensko. Máme 3 minútky po 9. Priatelia, vy dobre viete, že sobota je tu a sobota znamená aj nová muzika, pretože v piatok na celom svete je taký playlist na Spotify, volá sa New Music Friday, no a ja ho stále čekujem a našla som tam jedno meno, ktoré by mohlo zarezonovať a som zvedavá, čo poviete na jeho novinku. Tento pán sa volá Sam Smith a má novinku, ktorá sa volá Constant Companion a znie nejako takto.

Constant Companion, priatelia, takto, veľmi pekná pesnička. Myslím si, že ten videoklip nie je úplne pre každého, ale ak náhodou vás to zaujíma, tým pádom, že som to povedala, tak choďte si to pozrieť. Sam Smith, Constant Companion, naozaj veľmi taký úprimný, by som povedala. No, povieme si ďalšiu novú muziku, v tejto hodinke si ju predstavíme a predstavíme si aj nový Summer Sound. Ešte stále je to Summer Sound, ja sa teším, že ešte stále je leto, tak si ho užívajte aj v spoločnosti Európy 2.

0: Eilish Song, novinka Ain't in LA, fantastická záležitosť, ktorá je veľká na celom svete, nie iba na Slovensku, ale v Amerike, v Číne, všade naozaj Európa ju žerie a v Európe sa Adela predstaví aj naživo. A bol trošku veľký šok, keď ľudia zistili, že Adela sa nepredstaví na Slovensku a zatiaľ ani Čechách. Uvidíme, či pribudnú nejaké nové termíny v rámci európskeho turné, ale určite naživo to bude fantastická show.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Fantastická show to bola aj u nás naposledy v rámci Oplatí sa naladiť sa, lebo sa vyhralo a nám sa to veľmi páči. Števko z Bratislavy vyhral.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A veru, že oplatí. 26 000 eur, gratulujeme!
3: Srandičky.
5: Ne, že aké srandičky, my to vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
4: A pán Zvukán.
0: Srandičky. Šťavko.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošľame.
6: Pochybnička.
3: No pozri. Plakal by som, akože.
5: Ale pláč.
0: No vidíte, priatelia, naozaj neveríte, že to je realita. Treba si poslať SMS-ku, ako urobil Štefan z Bratislavy. Neveril, ale poslal si, vidíte. Tak neveriaci, nie že Tomáš, ale neveriaci Štefan si poslal SMS-ku na číslo 7779 v tvare E2 a oplatilo sa. Samozrejme musel dvihnúť aj telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A ak sa vám zdá, že veľmi často vyhrávajú Štefanovia, tak je to tak. Že...
5: Tretí Štefan v rade? Hej.
4: Asi majú paušál zo Štefana.
5: Počúvajte, akože Pištovia, to kde sme toto? To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Tiež si myslím, že už by stačilo, ale samozrejme to uvidíme teraz, ako to bude, ale malo by to byť už jedno, teda či ste Štefan, alebo nie ste Štefan, ste Pišta, alebo ste Ľudská, Zuzka, Katka, je to absolútne jedno. Pošlite si SMS-ku na číslo 7779 hneď teraz v tvare E2 a možno práve vy budete ako Štefan z Bratislavy. Už tento pondelok hráme taktiež o krásnych a presne rovnakých 26 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.

0: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na Maxi.

Hear You Whisper, viem a počujem ťa, ako mi šepkáš. To je vlastne pesnička o mne a o čokoláde. Už čo skoro skončí leto, tak minimálne dobrá správa, že už konečne nemusíme riešiť, kto ako vyzerá, môžeme sa načkať. Ale nie, ešte leto tu bude a verím, že ešte dlho. Dnes iba 22. august. Summerstyle na Európe 2. Stále preto regulérne máme Summer Sound a verím, že aj dnes bude veľmi úspešný a vy ho uhádnete veľmi rýchlo. 0905 030 090, to je číslo sem ku mne do štúdia. Posielajte hlasové správy, pretože iba hlasovky môžu vyhrať. No ale teda, čo ideme hádať? Poďme k tej veci. Dve sekundy tohto zvuku, ktorý je vyslovene letný zvuk, alebo taký 95% letný. A 96, no. Čo? Čo vám to pripomína? Tak z prvej, čo? Á, ja to už nebudem posielať a púšťať, pretože podľa mňa stačilo jedenkrát vypočuť a môžete teraz stokrát hádať. Čakám na vaše hlasovky 0905 030.

0: typu cenového lídra. Od štvrtka v Lidli banány iba 99 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne len 3,99 z Lidl Plus kupónom na 20 eur. A francúzska bageta iba 27 centov pri kúpe troch plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstva Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wakelake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
3: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: amerických vedcov sme cez víkend o 45% šťastnejší. Takže tým, že je sobota, si myslím, že by ste mali byť dosť šťastní a mali mať beautiful life. Naozaj krásny život, krásna pesnička. Beautiful life v rámci Fast Boy. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme si užívať víkend naďalej.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie. Kámoši, dnes také normálnejšie. Teploty 19 až 29 stupňov Celzia. Sem tam môže nám aj popršať nejaká tá prehánka, no a fúka nám silnejší západný vietor.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 10. Lea pozdravuje na slovenské cesty. Máme cestárov za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Stále tam pilia stromy, tak prosím vás opatrne. Obmedzenie máme na trase Višňovej Čachtice Častkovce. Pre preteky je tam viacero obmedzení až do 11.30. No a úsek medzi Podbrezovou Lopejom a Predajnou treba rátať pre motocyklové preteky taktiež za viac obmedzený a tento úsek je neprejazdný a to až do 13. No a prihodím obmedzenie aj za dlho v smere do Dolia na ceste je spadnutý strom. Radar nám pribudol na R1 za Zvolenom, je to v smere do Banskej Bystrice. Bacha, meria sa aj v Slovenskom Novom Meste v smere do Borše, na výjazde zo Sečoviec do Dargova a pred Svinicou v smere z Košického Klečenova. No a prihodím aj novú hliadku Fresh v Košiciach Barci v smere do centra mesta. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu pre Lea.
3: Na

0: víkend na maximum a Lea.
1: Ak si potrebujete privyrobiť, priatelia, tak oplatí sa naladiť sa. To asi akože vám tak môžem odporúčiť. Je to veľmi jednoduché. A druhá možnosť je, že by ste mohli predávať klebety. Naozaj takéto niečo existuje. Istá 67-ročná žena tvrdí, že ona si predajom klebiet zarobila na dva veľké luxusné domy. Nie je to super? Viete čo? Takto. Skúsme si otestovať, či vlastne vôbec ste takí, že zbierate klebety. Pošlite mi, akú naposledy klebetu ste počuli o susedovi, o susedke, alebo o kolegyni, kolegovi. Ja to nikomu nepoviem. Teda dobre, tak to poviem to, ale nebudeme vedieť, že je to o niekom z vašich. Hej, však nepoviete meno, ja to len tak akože by som chcela vedieť, že ako ste na tom, či klebetíte, alebo neklebetíte. Sem s tými klebetami 0905 030 090.

0: Európy, Becky G a Topic z Európy 2, 10.19. Veľmi pekná pesnička, naozaj verím, že leto ešte letuje aj vďaka nášmu playlistu. A vďaka vám. Summer Sound na Európe 2. Posielate mi, ako si užívate leto. Ja normálne som taká, že hneď by som čľupla do nejakého bazénika, ale tak užívajte si. Pozdravujem všetkých vás, ktorí mi tu normálne dávate také fotografické scenáre, čo dnes vás čaká a čo vás neminie. Aký máte dramaturgie, veľmi fajn. Máme naozaj 22. august, takže ešte stále letujeme aj v rámci Summer Soundu, ktorý dnes znie takto. A je to letná vec. Čo by to tak mohlo byť? Máme tu vaše odpovede, tak skúsme tak načrieť. Tak napríklad toto je jedna. Skúsme, áno, toto.
1: Ahojte, ja si myslím, že je to otváranie bombičky Soda Streamu.
0: Krásne, veľmi konkrétne. Nie, nie je to bombička. Trošku som bola zmetená, lebo na fotke je istý Daniel, ale toto asi nebol úplne Daniel, ktorého vidím na fotke, tak asi dcera. No pozdravujeme samozrejme celú rodinu. Veľmi sa mi páči, že hádať celá rodina. Aj keď neuhádnete, hádať môžete ďalej. O tom to je, že jednoducho tých hlasovek môžete poslať koľko chcete. Skúsme Jakuba. Jakub tu pre istotu ani fotku nemá na tom WhatsAppe.
2: Tak to je jednoznačne facka od mami na prebratie, že o 2 týždne začína škola.
0: Ježiši Kriste, toto by som mala spraviť synovi teraz. Sice on ide do školky, chudačík, a mamu jednu streliť? Normálne mamu vylepiť? Tak skúsim to, ale radšej nie, neviem, proste nejaká sociálka by prišla. Jakub, ty si mal ale ťažké detstvo. Ale nie je to švacka, ani švaca, ani žiadna taká facka od Jakubovej mami. Je to niečo iné, priatelia, ale skúšajte stále šťastie. 0905, 030, 090. Jakubko, je mi ťa ľúto, no ale však zahrám ti aspoň pesničku, keď si už mal také ťažké detstvo. Počuješ Shakira, Burna Boy, Die, len a len pre teba. A pre vás všetkých, ktorí dostávali často takéto facky v auguste.

0: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiátor a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Leto na Euro.

0: Toto mierne pripomína búrku, ktorá bola predčerom tuto v Bratislave na západnom Slovensku, ktorá tak trošku urobila také čoromoro. No veľmi veľkolepý song Fate, Ava Max a Alan Walker. Toto spojenie sa nám veľmi páči. 10.49, nám sa páči nielen skvelá muzika, ale aj kvalitné rozhovory a kvalitné podcasty. A tie na Európe 2 máme.
1: Socky s Leou Daniš.
0: Samozrejme, že použijem slovo kvalitný, keď sa to týka môjho podcastu, ale myslím tým všetky podcasty. Naozaj som aj pri výrobe iných podcastov, ktoré na Európe 2 veľmi dobre poznáte. Či je to Bekimovo horúce kreslo, alebo Tri prasiatka, alebo teraz Socky s Leou. Naozaj musím povedať, že každý je z iného súdka, každý vám ponúka nejaké iné témy. Tak napríklad najbližšie v Sockách budem sa rozprávať s takou nie influencerkou úplne, ona to nemá rada, ale s content kreatorkou, respektíve tvorkyňou obsahu na sociálne siete s Lízou Miloševskajou. Dobre počujete. Je to Bieloruska, ktorá si myslela, že ju budú hejtiť za jej prízvuk, ale teda niečo iné im vadilo. Hlavne potom, ako začala robiť vo veľkom vtipné skečovské videá s Jovinečkom.
2: Ani som akože nie, že nechcela takých ľudí. Skôr je to o tom, že nebolo to moja cieľová skupina.
3: Chápem.
2: Vo všeobecnosti. Takže som aj úprimne povediac čakala, že budem dostávať nejaké hejty, skôr možno na svoj prízvuk, lebo som bieloruska, keby niekto nevedel. No vlastne hejty prišli na môj výzor, a teda na to, že mám divný nos. Takže to sa...
3: Na to, že máš divný nos, prišli.
2: Hej. Aj mi písali, že... No proste áno, že mám zlú operáciu na nos a to bolo strašne vtipné, lebo nemám žiadne operácie nikde, takže... No, takže takto ľudia reagovali.
0: Wow. O tom, aké to je byť na sociálnych sieťach, ako ísť s kožou na trh, aké všetky výhody a nevýhody to má, o tom som sa rozprávala práve s Lízou Miloševskajou, ktorá je manažerka sociálnych sietí, napríklad aj pre Jovi Point, ktorý je známy od teda Jovinečka, ale sama tvorí obsah a niekedy naozaj to nie je úplne medlízať, tak vypočujte si nový podcast už v útorok 22.00 v exkluzívnej premiére na Európe 2 na Allstredy, samozrejme na všetkých platformách vrátane našej apky Reo. Ak sa vám doteraz páčili diely, tak choďte si ešte skontrolovať, vypočuť, pretože každý jeden má niečo do seba.
1: Socky s Leou Daniš. Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Reo.
4: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

Na tri na chleba. Peverex a Faithless, spojenie, ktoré by sa malo opakovať v pravidelných intervaloch. Toto je absolútny, brutálny, svetový hit New Religion. Mám zimom riavky 11.01, ešte 10 minút a môžete si niečo prijať, keď bude na chladničku 11.11, dobre? All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Počasie.
3: Kamoši, teploty stúpajú, ale dnes to bude maximálne 29 stupňov Celzia na Dolnom Zemplíne, inak od 19 na severe Slovenska. Treba sa pripraviť aj na oblačnosť a sem tam dážď, prehánky, no a fúka nám dnes jemne silnejší západný vietor.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Kamoši, 2 minútky po 11. Lada niž pozdravuje na slovenské cesty. Máme dve nové nehody. Jedna sa stala na výjazde do Mijavy z Brezovej pod Bradlom a bacha za Dlhou nad Váhom. Tam je nehoda v smere do Šoporne. Cestári sú aktuálne na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Je to aktuálne 15 minút navyše. Prajem pevné nervy. No, za Kysuckým Novým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta pilia stromy. No a na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi sú taktiež cestári. Bacha na nich aj na seba. Obmedzenie nám pribudlo za Kračunovcami, je to v smere na Chmeľov. V neprehľadnej zákrute máme odstavený pokazený kamión, zopakujem, za Kračunovcami v smere na Chmeľov. No a dva nové radary nám pribudli v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a v Slovenskom Novom Meste v smere do Boršem. Prihodíme hliadku, tá je na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Na teraz všetko, šťastnú cestu.

Lea Dani zdraví na celé Slovensko. Verím, že užívate leto ešte stále vo veľkom, možno aj s nejakou svojou láskou. A kde ste sa s tou láskou zoznámili? To by mňa zaujímalo, nejaké zvláštne miesta, zvláštne situácie. Napríklad ja som sa zoznámila na koncerte s mojim mužom a hneď teraz vedľa toho bývame tej budovy, takže vždy sa pozerám, stále ráno si poviem, tam som stretla svoju lásku, ale nie, srandujem. Ale akože stretli sme sa, len sa na to tak nepozerám romanticky už po toľkých rokoch, ale sú možno nejaké zvláštne miesta, zvláštne situácie, kedy ste spoznali vy svojho partnera, napríklad Miss Argentíny by o tom vedela rozprávať, pretože tá, prosím pekne, stretla svoju lásku na súťaži Miss a bola to Miss Puerto Rica. A teraz tieto dve misky sa zosobášili a mali spolu tanier. Ale nie, 0905, 030, 090, dajte vedieť, kde ste sa zoznámili so svojou láskou vy.

0: Country dievča, country girl z Európy 2 doznelo 11.18. Verím, že sa vám darí v živote a uvidíme, či sa vám darí aj v Summer Sounde. Poďme to pozrieť. Summer Sound na Európe 2. Už len to, že počúvate Európu 2, ste hore, tak to o pol 12. skoro je veľký úspech na sobotu. Ja keby, že nemusím, tak aby som spala do 12. No a uvidíme, ako sa vám darí, teda nielen v živote, ale v Summer Sounde, ktorý dnes znie takto. Ja som si myslela, že také ľahké to bude, ale zatiaľ to tak nevyzerá. No skúsme nejaké nové hlasovky, či nájdeme správnu odpoveď.
1: Dnešný Summer Sound je gong, keď ideš do boxerského ringu.
0: Fíha, vidíš, to mi nenapadlo. Nie je to správna odpoveď, ale zasa dobre na tom to, že už aspoň ideme správnym smerom. Takže nie je to box, je to niečo iné. Skúsme ešte túto odpoveď.
2: Ahoj,

0: si myslela, že také ľahké to bude, ale zatiaľ to tak nevyzerá. No skúsme nejaké nové hlasovky, či nájdeme správnu odpoveď.
1: Dnešný summer sound je gong, keď ideš do boxerského ringu.
0: Fíha, vidíš, to mi nenapadlo. Nie je to správna odpoveď, ale zasa dobre na tom to, že už aspoň ideme správnym smerom. Takže nie je to box, je to niečo iné. Skúsme ešte túto odpoveď.
2: Ahoj, Leji. Tak ja si myslím, že to je padnutie pokrievky z hrnca na dlážbu.
0: Miška, naša gazdinka, taktiež ja som tiež taká, tak mi padajú pokrievky, že ja radšej už ani nevarím. Wow. Do koberce si kúp, prosím ťa, lebo keď takto to padne, tak to musí dosť hučať, ale že by až takto. No nie, nie je to pokrievka. Skúsme sa vrátiť k tomu boxu, priatelia. Je to niečo športovejšie. Takže skúsme z kuchyne prejsť do nejakej haly, sály. A čo sa tam deje? Čo znie takto? 09 05 030.

0: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Víkend plný darčekov na Lidl.sk. Nakupuj vo veľkom a ušetri. Kúp si akékoľvek 4 produkty a ten najlacnejší máš od nás úplne zadarmo. Akcia platí počas celej soboty a nedele. Klikaj cez víkend na Lidl.sk a ber štvrtý kus zadarmo. Online vždy viac.

0: Next Warren a Passenger, novinka na Európe 2, verím, že potešila. Či ste už možno niekde v aute na vedľajšom sedadle, tak vás pozdravujem. Alebo možno iba kráčate niekde po lese, prípadne ste smer možno k babke alebo na nejaké kúpalisko. Verím, že užívate si tento sobotný deň v spoločnosti Európy 2. Inak aj pondelky sú celkom dobré na Európe 2, špeciálne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Takže odporúčam užívať si víkend teraz, áno, lebo voľničko, pohodička, slniečko a tak. No a v pondelok odporúčam vyhrať peniaze a hneď bude ten život krajší. 26 tisíc aktuálne v hre. Štefan z Bratislavy naposledy vyhral presne tento obnos peňazí a sám tomu neveril.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
4: Dobre, tak sa dohneme takto polo, že je to vyriešené.
5: Hej, nič nepošľame.
6: Akože... Pochybnička.
3: No pozri. Plakal by som akože...
5: Ale plač!
4: Ukáž.
0: No, plakanie bolo a plakanie by mohlo byť aj v pondelok. Ak si pošlete SMS-ku na 7779 v tvare E2, tak buďte ako Štefan. Inak som veľmi zvedavá, že či vyhrá opäť Štefan, pretože neuveríte, ale nám sa to stalo trikrát za sebou toto, čo sú za mágie.
5: Že... Tretí Štefan v rade?
4: Hej. Asi majú paušál zo Štefana.
5: Počúvajte, akože Pištovia, to už to desme toto. To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
4: Trikrát Štefan a dosť.
0: Trikrát a dosť. Uvidíme, ako to bude v pondelok, pretože práve v pondelok hráme o 26 tisíc eur. Pošlite sa SMS-ku ešte raz číslo 7779 v tvare E2. No a po 15. dvíhate telefón jedine a len so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Skontová bytov. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: Olivia Rodrigo patrí k tým najväčším hviezdam aktuálnej popovej scény, pak neviem, čo pre takú popovú divu je 26 000 eur, ale pre mňa je to, že akože brutálny peniaz. Ten ja neuvidím, aspoň nie v rámci súťaže Oplatí sa naladiť sa, ale vy už tento pondelok môžete.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Počasie.
0: Kámoši, dnes taká príjemná teplota 24 až 29 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na hore Hronia na Spiši maximálne 23 stupňov Celzia. Sem tam zväčšená oblačnosť a na severe najmä prehánky.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 12.01 Lea pozdravuje a na slovenské cesty nehoda nám pribudla aktuálne. V Lučenci na Haličskej pri nemocnici je to v smere do centra. Dávate bacha. Ďalšia nehoda za Sencom v smere do Viničného na vjazde do Ostratíc zo Žabokriek nad Nitrou a pri Plavči v smere do Starej Ľubovne. Kolony sa nám tvoria aktuálne na vjazde do Ružomberka, je to z Hubovej, aktuálne je to 15 minút navyše. No a bacha, cestári sú za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Pilia tam stále stromy, aktuálne zdržanie hlási 20 minút, no a cestári sú aj na D1 za Fričovcami, je to v smere do Chminianskej Novej Vsi. Obmedzenie za Trstitami v smere do Topoľník, na ceste je spadnutý strom, no a úsek medzi Podbrezovou Lopojom a Predajnou máme uzavretý a neprejazdný pre motocyklové preteky až do 13, takže ešte hodinku. No a prihodím aj nový radar na D1, meria pri odpočívadle Hybe v smere do Liptovského Hrádku. Ak máte nové infošky, pokojne háčte cez aplikáciu Waze. Užívajte jazdu!

Páni, zdraví na celé Slovensko. Verím, že toto dnešné leto vás tak príjemne nakopne, že nie je 40 stupňov, zase neprší, nemáme tu žiadnu Sodomu, Gomoru. Verím, že si užívate a že možno to leto vás trošku tak mentálne omladilo. Mňa veľmi, hej, to si možno iba ja myslím, ale tak cítim sa lepšie. Niektorí ľudia sa ale cítia dobre, nech je akýkoľvek ročný čas a nech majú koľkokoľvek rokov. Napríklad taká Madonna, tak tá sa cíti veľmi mlado a pritom oslávila nedávno 68 rokov a oslavila to vo veľkom, veľkom štýle. Flitre, koruna s kvetou, divoká party, prosím vás, nie len tak, hoci kde, ale v Grécku a spoločne so svojím partnerom a priateľmi samozrejme. Ten partner má viac zaujímavé, pretože ten partner má trošku menej rokov, má 30 rokov, takže takého zajačíka si našla, neviem, o čom sa oni dvaja môžu baviť, možno sa ani nerozprávajú, ale v každom prípade musela to byť brutálna party, pretože fotografie sú už zavesené u nás na www.europa2.sk na našom webe a keď sa pozerám na tú Madonu teraz takto, tak ja neviem, pripomína mi taký, že punčový rez alebo šmolkovú zmrzlinu. Choďte si to pozrieť naozaj, že chodbuk dole.

tak zamilovali. Ale verím, že aspoň cez pesničky si ho tak zamilúvávate. No a tak vám dám také malé ochutnávky. Dobre, také malé čerešničky. Napríklad pesnička, ktorá sa vyslovene volá, že čerešnička. Don't wanna miss this. Let me be the cherry on your cake. Don't carry all the way. No more mistakes. Cherry on your cake. To znie, ako by to nahrávali v lese, ale vie, akože veľmi pekné to je. Okrem toho napríklad zaznel aj môj obľúbený song Purple Rain.

Špeciálna ochutnávka, zakončím to Kiss Kiss Goodbye, song, ktorý poznáte aj z Etru Európy 2. Now keep your half apologies, drunken apathy over and over again. Kiss, kiss. Pac a pusy, veľmi silné to bolo, priateľ. Ja si myslím, že keď si pôjdete pozrieť aj vizuál, tak dokopy to bude veľmi, veľmi, veľmi fajn, pretože Adonis zaspieval, ale aj pokecal so Shortym a s Jankou. No ja vám teraz dám ale, že ochutnávku celej pesničky. Je to pesnička tá, ktorú ste počuli pred chvíľočkou. Kiss, Kiss, Goodbye. Asi zatiaľ najväčší hit, ktorý Adonis má, aj keď ja si myslím, že novinka Cherry, alebo ako to povie, mu trošku stúpa na pety. Ale zatiaľ si dáme Kiss, Kiss, Goodbye v špeciálnej akustickej verzii. Nech sa páči. Secret Stage Európy 2.

0: Žiadne sad girls sa tu nenachádzajú, sú tu iba sad boys.
1: Happy boys.
2: Vôbec.
0: Áno.
2: Ty si nás nepočúvala posledných 10 minút, aký sme úplne že šťastní.
1: Najšťastnejší.
2: Vysmiatí zo života.
0: Nechcete vedieť, o čom sa to rozprávajú títo chlapci. Bolo to veľmi intimné, také
1: krásne,
0: chlapčenské.
1: Romantické.
0: Krásne, romantické, áno, plné lásky.
1: Presne
0: plné lásky.
1: Tak.
0: Také rozhovory o tom, kto s kým sa stretol.
1: Áno, no, ale dobre, láskavo.
2: Ja som vám sem len prišiel do toho skočiť.
0: Prečo si vlastne prišiel?
2: Ja som sa prišiel len pochváliť. Ja som sa prišiel len pochváliť. Lebo prosím vás pekne, ja, keď niekto povie, že sa niečo nedá, alebo že niekto niečo nevie, tak je to úplná hlúposť, pretože ja som dneska chytil prvýkrát v živote bicie do ruky, paličky, a zahral som Stressed Out do 21 Pilots po 2 hodinách.
0: Prečo klameš?
2: Naozaj, ja to mám na videu, mám to na Instagrame. Reálne, prísahám, to mám. No ale povedzte mi, vy máte nejakú takú...
1: Myslím, že to máš ty performatívny mladý muž.
0: Chris, ty vieš na niečom hrať?
1: Ja som Denis, Chris. Moja zlata, keď sa mňa pozeráš, aspoň vedz moje meno. Ďakujem.
0: Denisko, ty vieš na niečom hrať?
1: Áno, ja som profesionálny flautovač a kedy som hral ešte na keyboard.
2: Počúvaj, Denis, ale tebe sa tá flauta do života celkom zišťala, nie?
1: Jasné, že není to jediný nástroj, na ktorý hrám ústami.
0: Ja mám dôkaz, toto je prosím také Denis.
2: Presne tam som smeroval.
0: Krásne, inak priateľa, dať vej, v čom si vy taký vyskilovaný, toto možno bude robiť Denis aj od jednej?
1: Toto som
0: robiť?
1: Ja.
0: To si ty,
2: bude robiť Denis od jednej a potom aj od jednej v noci.
0: Kamoši, počujete, Denisa od jednej, Lea Daniš sa lúči a užívate si čo, posledné leto? Posledný letný víkend?
1: Ale prestať ich strašiť. Ešte bude dobre. Hej. Ešte babie leto prichádza vždycky.
0: Ježiš, to je krásne.
1: Bude teplo.
0: Ďakujeme.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Leto na Európe 2.

0: Toto bol Wiz the MC, Biz and Honey, Take My Mind. Vy počúvate Európu 2 a ja sa teším, že ste tu so mnou, ale dúfam, že počúvate aj socky.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Počasie máme dnes veľmi príjemné, kde tu oblak a kde tu aj väčší. Teploty máme od 24 do 29, tomu hovorím proste eňoňuňo teploty. Fúka nám aj príjemný studený vietor, takže všetky športové aktivity sú dnes za odmenu a ja viem o nejakých ľuďoch, ktorí išli bežať do Čičmian na nejaký obrovský kopec, takže držím palce a poďme sa rovno pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme novú nehodu na výjazde z Rovinky do Bratislavy, takže tam zvyšte opatrnosť. Nabonzujem vám tu aj radary, ktoré sú za Galovanmi v smere do Bešeňovej a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Hliadku vám nasničujem v Levoči na Popradskej v smere Zdraviec a na teraz je to odo mňa všetko na cestách. Jazdite opatrne a updates mi hláste v aplikácii Waze.

0: Dominické na Maximum a Denis.
1: Kamoši, čaute, 13.02, veľmi sa teším, že nás počúvate a že som sa teda k vám pridal o tomto čase k skorom poobednom a mám na vás jednu otázku. Kedy ste si naposledy povedali, že ty vole, ja som fakt dospelák? Že keď meníte okadené plienky vašim deťom, alebo platíte účty, alebo ako to máte. Ja som si to napríklad povedal dnes ráno, keď som spisoval poistnú udalosť. Presne tak. To je to najlepšie, do čoho sa môžeš takto v sobotu prebrať. Pretože pred dvoma mesiacmi som ťukol auto jednej pani, ktorá nebola prítomná pri nehode, respektíve pri tomto ťuknutí. A tak som jej nechal krásny lístok s odkazom a mojim telefónnym číslom a po dvoch mesiacoch sa táto pani ozvala. Ja som si myslel, aj som na to zabudol. Bol som veľmi šťastný, že ma vesmír odmenil za moju čestnosť, že sa pani neozýva, ale teda sa mi ozvala a museli sme dneska ráno spisovať poistnú udalosť. Absolútne dospeláctvo sa mi tam udialo ráno. A poviem vám, že takto som si to ja vôbec nepredstavoval, keď som ako 12-ročný sníval o tom, že budem dospelý a budem veľký a budem žiť sám. Čo vaše dospelácke precitnutie? Dajte mi vedieť na 0905 030 090 a ešte v najbližšej 15 minútovke vás čakajú takéto nostalgické kajgovky.

0: dvojke na Maximum a Denis.
1: Susedské vzťahy sú moje najobľúbenejšie a tento, ktorý vám teraz pustím, hovorí o objavení dospelosti a vnútorného pokoja a je naozaj, naozaj dokonalý.
2: Čauko, tak ja som si povedala tiež nedávno, že hurá, už som asi dospela, pretože prišla za mnou pani susedka, ktorá ma išla upomínať na to, že po našej ultralesnej ceste jazdím rýchle. No každopádne inokedy by som sa s ňou pohádala a proste si skazila susedské vzťahy. Tentokrát som poprosila partnera, aby ma prišiel vystriedať a aby to pani vysvetlil, pretože ja nemôžem a s kľudom Angličana som odišla.
1: Ivanka, absolútne cením, že si dospelačka, že si si vybrala túto cestu pokoja. Ja by som veru taký nebol. Ja ako náhle dostanem nejaký negatívny feedback, tak je to také, že... Takže ma nenavidíš, hej? Tak mi rovno povedz, že ma nenavidíš. Nevedel som, že si môj nepriateľ. Ale trošku ma zaujíma aj tvoj chlap, že ako riešil tú situáciu, že či aj on to vyriešil s pokojom Angličana, alebo sa vrátil domov červený a že mu pary z uší kypeli. Ešte doplním, že Ivka po ceste nechodí rýchlo a dáva si pozor. To je dôležitý disclaimer. A presne toto by bol dôvod môjho výbuchu, keby som si vedomý, že dávam pozor a idem veľmi vedome a niekto tu na mňa začne nadávať aj. Ale studnica susedských príbehov je určite hlboká a ja som si 100% istý, že aj vy ostatní máte nejaké príbehy a dokážete sa s nimi podeliť. Tak poďte na 0905 030 090, požalujte mi, ja si vás vypočujem a vždy, opakujem, vždy vám dám za pravdu, pretože od toho sú asi kamoši, nie?
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Užite si leto plné.

0: iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Leto na Európe 2.
3: Leto na maximum.
4: Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: a beautiful, beautiful life. Jaj, toto je nádherná pestička. O 13.46 Beautiful Life od Fastboya. A poviem vám tak, že je to veľmi príznačný názov, pretože to, čo vás čaká nasledovne, tento Beautiful Life, stačí len proste počúvať Európu 2. Tomu ver, že stačí počúvať Európu 2, pretože stačí oplatí sa naladiť sa a ja vám tu teraz pustím, ako to vyzeralo naposledy.
1: Tretí Štefan v rade?
2: Asi majú paušál zo Štefana.
1: Počúvajte, akože Pištovia, to už to nezme toto. To nemôžeme len Pištom dávať peniaze.
2: Trikrát Štefan a dosť.
0: Trikrát Štefan a dosť, je to tak. 26 000 vyhral už tretí Pišta v rade. Čo vyzerá už celkom podozrivo, takže preto vyzývam všetkých Ivanov, Milady, Marekov, Simony, Jany, alebo aj Petrov. Pošlite si prosím vás SMS-ku s textom E2 na číslo 7779. Nech to už konečne vyhrá niekto iný, pretože toto je už naozaj neslýchané asi. Zdvihnite telefón do 10 sekúnd so slovami...
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Presne tak. A uletených 26 000 je vašich. Najbližšie voláme o 2 dní, tak si nastražte uši a aj telefóny, aby vám to zás nevyfúkol nejaký Pišta. Ale viete, čo sa ešte oplatí? Poslať si zvýhodnený balíček, vďaka ktorému sa vám môže zvýšiť šanca na výhru. Všetky tieto dôležité informácie nájdete na www.oplatisanaladica.sk a užívať si posledné letné dni s 26 000 eur vovačku. To jednoducho chceš, nie?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23.8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Počasie.
3: O 14.02 sa poďme tanečným krokom týchto tancovačiek pozrieť na počasie a to máme dneska ako za odmenu. Krásnych 24 až 29 a slnečno. Sem tam nejaký oblak, niekde ich je viac. Ale celkovo je to krásne augustové počasie a dokonca tu mám jedného chalana, ktorý mi napísal, že ide práve natierať dosky, takže držím ti palce a v tomto počasí to určite pôjde super. Vietor ostáva studenší, ale stále veľmi príjemný.
1: Dopravný servis Európy 2.
3: Na cestách sa nám objavilo nové obmedzenie. Na D1 za východnom smere do Liptovského hrádku je na ceste kus plechu, takže zvyšte opatrnosť. A nasničujem vám tu aj hliadky. Máme jednu v Bodzi v smere do Veľkého Medera, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Mercury Markete v smere do Kováčovej, v Liptovskom Trnovci v smere do Liptovských Matiašoviec. No a nehodu stále dokumentujú na výjazde z Rovinky do Bratislavy, takže tiež tam zvyšte opatrnosť. Na teraz je to odo mňa všetko. Jazdite opatrne a všetky zmeny mi hláste do aplikácií Waze, OK?

0: Dámske na Maximum a Denis.
1: 3 minúty po 14. Som rád, že ste tu. A ja som s vami. Toto sú moje obľúbené dni a chvíle. Ale som aj šťastný, že Ivana má chlapa, ktorý ju proste dokonalo doplňa svojou pacifistickou náturou. To bolo veľmi ťažké slovo.
2: A on fakt ako rodený diplomat. Takže vyriešil situáciu úplne fakt ako s klídkem, vrátil sa domov, ešte sa usmieval a vravel, snaď by to mohlo byť dobré.
1: Tak snaď to teda aj dobre bude. Ilku totiž to napomínala suseda a tak odovzdala žezlo chlapovi, že choď a rieš, ja to nebudem riešiť. Tu mi napadá taká pekná otázka, že čo majú tie vaše polovičky za vlastnosti, čo vám chýbajú a preto ste práve s nimi. Sú to napríklad peniaze? Ale nie, bavíme sa o vnútre, o vlastnostiach, možno o nejakej emočnej kompatibilite a podobných veciach. Sú pokojní, sú ambiciózni, čo začnú, to dokončia. A vy to nedokážete urobiť, takže dajte mi vedieť kvality vašich polovičiek na 0905, 030, 090 a buďte prosím vás nechutne romantickí. Nech tu poriadne akože tie depresie dostajem z toho, že som ešte stále sám. Nešetrite ma, dobre?

sú Loco Loco od Gordov. Je to nádherná pesnička, ale viete ešte, kto je Loco Loco? Loco Loco je Ivo. Úplný blázen do svojej polovičky.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Skladám pílku motorovú a volám mojej baby. Nekúpiš mi druhú? A ona je kúpi druhú. Je chápavá, milá, úžasná.
2: Joj. Moje baby ma normálne roztopilo, ad jedna. Ad dva, kúpiť niekomu len tak motorovú pilu je, že láska absolútna, asi až za hrob by som povedal. Ale tiež si idem darčeky, takže Ivo, ak by tvoja baba chcela obdarovať aj niekoho iného, mám rád bavoráky. Napríklad taký sedmicový nejaký bavoráčik by nebol, len tak na ruke, niekde. Či chcem veľa. Po reklame vám púšťam aj takúto bombu a pozorne ju počúvajte, lebo je to moja obľúbená pesnička momentálne.

0: Takže ostávajte so mnou a užívajte si víkend naplno, pretože ja vám hrám a vy sa zabávate.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spálňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v Prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Dneske na Maximum a Denis.
1: Ja som sa vás inak opýtal na vaše polovičky, aké majú kvality, aké majú vlastnosti, ktoré si vážite, ktoré vy nemáte a v čom vás doplňajú. A jediné, čo mi napadá, keď si čítam ten WhatsApp a počúvam tie hlasovky, je toto.

0: Presne tak. To som ja. Presne tak, Celine to vystihla absolútne presne, povedala všetky slova, ktoré by som vám povedal ja. Ďakujem ti, Cecilka. Juliana napríklad o svojom Miguelovi píše v takých superlatívoch, že som nevedel, že je možné, aby taký človek jednoducho existoval. Napríklad obrovské srdce, myslí najskôr na druhých, starostlivý, trpezlivý, spoľahlivý a vždy pri nej stojí. A ja nejdem ani pokračovať, lebo sa asi reálne rozrevem a znovu si tu pustím tú Selinku. Ináč, ak by mal Miguel teplého brata, send him to me. Ale iba teda, iba ak by súhlasil. No a potom tu máme našu obľúbenú Ivanu, kvôli ktorej verím na šťastné konce.
1: Môj chlap je Čech a je úplne dokonalý. Nejde o to, že je Čech, ale ide o to, že posledný rok ja chodím do dvoch prací a on sa stará o domácnosť, o deti, o všetky tie bežné veci, o ktoré sa staráme bežne my ženy.
0: Prišlo mi veľmi podozrivé, že prečo holka z Humenného znie tak trošku ako Verešová, ale už to chápem. Je to ten Čecháček manžíle. Ale je to krásne, samozrejme. Ináč výmena akože zaužívaných koľají je vždy veľká vec vo vzťahu a to ja veľmi cením. Máme tu inak tak trochu taký zaujímavý jav a sú to zahraniční partneri. A teda pýtam sa, máme tu ešte nejakú zaujímavú exotiku? Niekoho, kto žije s človekom zo zahraničia, ktorý by sa chcel možno podeliť o kvality alebo nejaké kultúrne rozdiely? 0905 030 090. Čupnite mi túto exotiku do WhatsAppu, dobre?
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke slovenské špekáčiky kilogram iba 4,49 z Lidl Plus. Kamembér na grilovanie len 3,79 za 450 gramov. A výber piju iba 66 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan. Jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš. Skonto na
2: bytok. Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
3: Leto na Európe 2. Leto.

0: 11.01 vám ja, Dennis Candy, hrám Run Run River by David Guetta, Aloga, Stick Figure. To je taká pesnička, že chcem sa vydať na normálne na túru a zažiť najväčšie dobrodružstva môjho života. Ale ja verím, že vy milujete víkend minimálne tak ako ja.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa. Ó, Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Vengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Dnes si to počasie absolútne krásne vyhráva. Máme tu 24 až 29 stupňov, oblakov máme málo, možno len na severe trochu viac a tam dokonca možno aj prehánky, takže možno nejaké vetrovky. Ináč nádherná príjemná sobota s chladivým vetrom vo vašich plachtách, to je vlastne presne to, čo sme potrebovali po tomto celom týždni, nie?
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách prosím vás zvýšte opatrnosť, pretože nám pribudli 3 nové nehody. Na Pezinskej Babe v smere do Perneka, v Galante na hlavnom ťahu pri Kolónii v smere do Dolnej Stredy a v Michalovciach na ulici Jána Holého v smere na ulicu Andreja Sládkoviča. Cestári makajú v Pezinku na Šenkvickej na kruhovom objazde, tam ratajte aj s kolónami a rýchlo vám tu sničnem aj dva radary. Na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte v smere z mesta. Na teraz je to odo mňa všetko. Jazdite opatrne a všetky zmeny mi hláste v aplikácii Waze, OK? Najrý-

0: víkend na Maximum a Denis.
1: Kamoši, pokročila sobotnejšia hodina, už hádam aj dozneli chmúry z tohto týždňa, mali sme tam búrky, mali sme tam supercely, bolo toho naozaj dosť, až tak trochu príliš, ne? Ja som bol normálne taký, že čo ešte mi prinesieš? Povedzte mi, čo robíte takto v sobotu, nech vám trošku závidím. Pamätám si, že mi tu jedna posluchačka kedysi fotila Segedín, že ho robí, že robila domácu knedlu, dokonca ma pozvala k nej do Banskej Bystrice na obed a ja som reálne rozmýšľal nad tým, že sadnem po práci do auta, buchnem to tie 2 hodiny do Banskej Bystrice a zaklopem jej na dvere, lebo ten Segedín na tých fotkách vyzeral tak strašne dobre, že nevedel som skoro odolať. Nech robíte čokoľvek, prosím vás, užívajte si túto sobotu úplne naplno a ja vám budem hrať. Dobre, taká je dohoda, ruku dáme na to a ja vám tu ďalej pustím Daj Daj od Shakiry a Burna Boya.

0: 15.20 a nám tu hrá táto talentovaná Slovenka Adela a jej novinka Ain't It...
1: Jak?
0: Ain't In LA, pardon. Viem ju naspomeň tú pesničku a nespomenul som si nomen na názov. Je extrémne obľúbená, dostala sa do prvých priečok čartov celosvetových Billboard Music. Ja som strašne z toho šťastný, ale jednu vec naša Adelka pokazila, a to, že oznámila turné a nedala ani jedno české a ani jedno slovenské mesto. Zožala za to veľmi veľký hejt, ale byť slávny a byť na Instagrame a byť známy znamená byť pripravený aj na hejt, no nie?
2: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Svoje o tom vie aj social media manažerka Líza, ktorú budete môcť čoskoro pozrieť aj vypočuť si v najnovšej časti Sociek s Leou. Hovorí o tom, prečo nechce byť označovaná ako influencerka a čo, za čo ju na tom internete dosť pohejtili.
3: No vlastne hejty prišli na môj výzor, a teda na to, že mám divný nos. Takže to sa...
4: Na to, že máš divný nos, prišli.
3: Hej. Aj mi písali, že... No proste áno, že mám zlú operáciu na nos a to bolo strašne vtipné, lebo nemám žiadne operácie nikde, takže...
0: Je to hrozne zvláštne inak táto hate culture, ktorú tu máme, táto nenávistná kultúra, pretože zvyčajne práve takýmto pekným, úspešným ženám tie najhoršie veci dokážu povedať iné ženy a je to taký zvláštny oxymoron pre mňa. A poviem vám, že rovnako som si zažil podobných zopár situácií, ale mňa takéto situácie častokrát na začiatku možno zabolia a trošku sa nad nimi zamyslím a potom ma extrémne posilnia a tak akože poženú dopredu. Líza hovorí aj o temnej stránke internetu, napríklad o dark web alebo deep AI fake videách, ktoré ničia kariéry a sú čím ďalej uveriteľnejšie, čo akože dostávame sa do veľmi nebezpečných vôd, podľa mňa. Novú epizódu Sociek si budete môcť vypočuť už vo vysielaní 25.8. o 10.00 večer

0: posilnia a tak akože poženú dopredu. Liza hovorí aj o temnej stránke internetu, napríklad o darkwebe alebo deep AI fake videách, ktoré ničia kariéry a sú čím ďalej uveriteľnejšie, čo akože dostávame sa do veľmi nebezpečných vôd, podľa mňa. Novú epizódu Sociek si budete môcť vypočuť už vo vysielaní 25.8. o 10.00 večer a bude to naozaj juicy, šťavnatá debata, takže si ju nenechajte uísť a ak by vám náhodou ušla, vrátiť sa k nej môžete kedykoľvek na našom webe alebo v našej aplikácii Rejo.
1: Socky. Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
2: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľní svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľní sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redsfest.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

Joel Corey a jeho Whisper every day, every day, every day. 15.45, vy počúvate Európu 2, moje meno je Dennis Candy a ja som skoro zabudol, že my hráme o náš merch. Summer Sound na Európe 2. Ako už verím, že väčšina z vás veľmi dobre viete, ak neodovzdám merch, nedostanem výplatu. Tak pozorne počúvajte, čo sme si pre vás dneska uvarili. Dobre? Bam. Znie to ako jedna taká fajnová facka, ale nech je to vašou nápovedou, nie je to facka. Vaše tipy mi posielajte v hlasovkách na WhatsApp a pustím vám to ešte raz, pretože som zlatučky do vručky. Áno. Moje telefónne číslo poznáte, 0905 030 090, fantázii sa medze nekladú, dnešok musí byť úspešný a dneska niekto potrebuje dostať náš merch, tak mi dajte vedieť v tom WhatsAppe, že kto ho chce.

0: Teraz v Skonte ušetríte naozaj veľa. Využite 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Až do pondelka 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope Skonto.sk.
1: Svet, aký sme poznali, už neexistuje. Psie hviezdy. Ridley Scott, legendárny režisér kinohitov Gladiator a Marťan, predstavuje postapokalyptický thriller natočený podľa celosvetového bestselleru. Jacob Elordi, Margaret Qualley a Josh Brolin. Koniec sveta bol len začiatok. Psie hviezdy iba v kinách od 27. augusta.

0: 59 jebe na 59. Toto bol Offenbach, Need You The Most a takáto energia prichádza do 16. hodiny a ja vám len potrebujem veľmi pripomenúť jednu dôležitú vec a to, aby ste si poslali SMS-ky, pretože my hráme o 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Počasie.
0: Počasie bude veľmi rýchle a jednoduché. Počasie nás stále poslúcha, slnko je hore, pomaličky možno aj niekde už zapadá, napríklad na inej časti planety. Niekde je pod mrakom, takže možno aj nejaké vetrovečky na večer. Príjemných 24 až 29 stupňov a poďme rovno na cesty, tam je toho viac.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pribudla nám nová nehoda. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy havarovalo osobné auto, takže zvýšte opatrnosť. Sničujem vám tu dva nové radary. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a na D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička v smere do Turian. No a hliadka na vás číha v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne. Obe ruky na volant a hociaké zmeny mi hláste v aplikácii Waze.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Dominike na Maximum a Denis.
1: Ja pozdravujem všetkých ľudí, ktorí pracujú, makajú a sú v robotách a je sobota. To je inak akože žalospev a hrozné. A ak sa nudíte, tak vás pozdravujem ešte viac, pretože mi Ivanka napísala, že ona sa extrémne v práci nudí, lebo jej tam nechodí veľa ľudí. Začal som to tu zrazu rímovať celé. A že mi ďakuje za to, že tu takto akože vediem konverzácie. Čo mi napadlo vlastne, že to znamená, že my sme spolu a takto si tu krásne všetci kecáme. A to je tak pekná vec, že so mnou ako keby zabíjate tú nudu v práci. Že ja sa z toho hrozne, hrozne teším. Ja razím totiž to takú politiku, že skutoční kamoši sa môžu spolu aj nudiť, lebo to dokáže proste povzniesť ten vzťah ďalej, uvidíte sa v úplne iných emóciách, dokonca v žiadnych, lebo však keď sa nudíš, tak si taký, nie? Že žiadny. A uvidíte sa v každom stave a to je naozaj skvelé. Takže či chcete alebo nechcete, sme proste kamoši. A keďže sme tento náš vzťah posunuli už na túto metu, pustím vám aj túto sexy cicu o chvíľku.

Jaj, no. Tate McRae, ktorá sa ponorila do zlatej tekutiny na nejakom odovzdávaní cie na jej koncerte. Vlastne nie, to bolo na Lollapalooze, to bolo akože za mňa absolútne iconic. No a Tate McRae k vám ide do rádia aj teraz.

0: Becky G by presne sa mala cítiť sorry za to, že dala von takýto banger Sorry Papi by Becky G and Topic. 16.18, vy počúvate Európu 2, moje meno je Dennis Candy a vy budete tiež sorry, keď kvôli vám nedostanem výplatu, dobre?
1: Summer Sound na Európe 2.
0: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše a rovno si to tu vypúšťame. Peťo má tip.
2: Ahoj, Denis, Peťo z Bratislavy. Ten dnešný Summer Sound by mohol byť aj gong zahájenia zápasu boxerského v ringu.
0: Boxerský zápas by som si akože Peťo fakt pozrel, to ja mám rád takúto podívanú, ale myslím si, že gongy tam znejú úplne ináč vedúci. Ale nevadí, môžeme to nechať na predstavivosť. Potom tu máme Mláďasa, ktorý háda, že...
3: Ahojte, ja si myslím, že je to zatváranie grilu.
0: Poslouchej, mladej. Mladá, prepáčte, rozhoznať. Chod na záhradu, zátvor grill, že či to naozaj znie takto. A potom sa môžeme porozprávať o tom, že či to naozaj je zatvorenie grillu. Takže ak vás to zaujíma, púšťam vám znovu boxerský gong a zatváranie grillu. Pozorne počúvajte, pretože spoiler alert, nie je to ani jedno, ani druhé. Ale pozorne počúvaj. Bam. A dám vám aj nápovedu, pretože už sa blíži čas. Dám vám nápovedu a tou znie a tou je košík. A teraz vám to znovu pustím. A počúvaj. A podľa mňa už viete. 0905, 030, 090, posielajte mi hlasovky, pretože prvý bere. Čauko.

0: produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad cereálna tyčinka Corny Big čokoládová 24 kusov so zľavou 10% za 11,70.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Leto na Európe 2.
5: Leto na maximum.

Ak ti táto pesnička nerozprúdi sobotu, tento banger od AB Max a Alan Walker, tak ja už neviem čo. 16.47 na Európe 2, Dennis Candy zdraví. A vy viete, kto je brother from another mother? Môj vlastný. Počúvajte ďalej.

0: Weekend na Maximum a Denis.
1: Vlastný není. Hej, keď je brother from another mother, tak je asi akože nevlastný, ale je ním Becky, môj maďarský bráško. Neraz som dostal koment na Instagrame, že wow, ty vole, Becky už vie chodiť, hen tak dobre. A ja, že ne, Becky ešte stále potrebuje kreslo, ale robí pokroky. No a do svojho kresla si pozýva aj super hosti a kladie im niekedy, ako to povedať, mega zaujímavé otázky. Však vy poznáte Becky, ma viete, aký je. Na našom webe, ale aj v aplikácii Rayo nájdete epizódu s Maťom, ktorý sa stará o Instagram svojej fenke Pampy. Pampy je teda poriadna papula, veľmi rada rozpráva. A v horúcom kresle napríklad riešili aj dočasky a ako funguje to, keď k ním príde nejaký hauko.
2: Zvládame to, vieš čo, záleží od toho, aký pesku nám príde. Keď príde nejaký nesocializovaný z útulku, tak to vie byť veľmi náročné. Ja neviem, pustíš ho dovnútra, prvýkrát v živote, on ti skočí na stôl, zo stola na kuchynskú linku, tam sa ti vyšči, skočí dole a ide
3: vonku. Počujem, ale káva z kuchynskej linky, kde sa pes vyšťal, chutí stokrát lepšie.
1: Pán je gurman, tak by som to asi povedal. Bekimko je náš gurman, par excellence. No ak vy máte radi prízemný humor, predkávaný zaujímavou rozprávou, určite čekujte Bekimovo horúce kreslo na našom webe alebo v appke Rayo.
4: Bekim na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayo. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Leto na Európe 2.
6: Leto na Maximum.

0: He's not ready. He's not ready.
1: I like you, but my body is ready.
0: Ach ja, aj obľúbený, milovaný Sombr a jeho My Body Isn't Ready o 17.02 vám hrám ja, Dennis Candy v Európe 2. Veľmi deep pesnička, veľmi krásna pesnička. Ak máte radi deep veci, deep rozhovory, socky s Leou vás určite budú mega baviť.
2: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
3: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejon.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Počasie.
0: Na celom Slovensku polooblačno, na severe oblačnejšie, možno aj s drobnými prehánkami. Teploty od 24 do 29 stupňov. Tomu ja hovorím very good weather, skúsiť šušen, jak sa hovorí. Taktiež máme aj príjemný vietor pod vaše spocené pazušky a poďme sa rovno posunúť na dopravu.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách nám pribudla nová nehoda na výjazde zo Sečoviec do Zbehňová. Sničujem vám mobilný radar, ktorý je medzi Jatovom a Tvrdošovcami. Je to čierny Superb. Klasické radary máme v Trnovci nad Váhom v smere do Šale, v Hubovej v smere do Ružomberka a v Slovenskom Novom Meste obojsmerne. Hliadky číhajú na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a na výjazde z Ružomberka do Liptovskej osady. Na dnes je to z ciest odo mňa všetko. Jazdite opatrne a obe ruky na volant. Aj ty, Marek, hneď!
3: Na

0: víkend na Maximum a Denis.
1: 5. hodina v sobotu, to máme len dva scenáre, to máme tri scenáre. Po prvé, ideš na party. Po druhé, ide sa na rande. Alebo po tretie, ide sa skoro spať. Ktorý z týchto scenárov máte vy, povedzte mi. Napíšte mi normálne na 0905 030 090, čo vás dneska ešte čaká, či sa idete rozbiť, alebo idete sa práve poskladať do postele, alebo vás čaká nejaká láska niekde, možno. Ja, ak mne Čavo odpíše, tak verím, že ma čaká druhý scenár, a teda, že pôjdem na rande. Ale ak nie, tak idem domov spať, bude to veľmi jednoduché. Ale dovtedy, ako ja pôjdem domov spať a vy budete doma oddychovať, vám rozjasním deň ešte touto bombou.

0: Dylan, Mark Dan, Raymond a ich nová bomba Country Girl, čo je trochu country, trochu houseik. To je brutálny mixik. Ja som vám to tu hovoril, že prvý bere, keď som vám púšťal ten Summer Sound. Summer Sound na Európe 2. V prvom rade sa extrémne teším, že dostanem výplatu a v druhom rade sa teším, že máme víťaza.
1: No ahoj, Denis.
0: Ty víš?
1: No tak mám to uložené.
0: No tak veľmi dobre, dobre, dobre vedúci. Takže povedz mi, čo to bolo, prosím ťa, tento náš Summer Sound.
1: Bol to badmintonový úder.
0: Presne tak, máš pravdu. Jednoduchý košík a hneď na to prichádzali ľudia. Bol si prvý, takže prvý bere. A ja gratulujem Peťovi a sláva víťazom, čest porazeným, ale nezúfajte, nezúfajte. Keby to neuhádnete po tej mojej poslednej indícii, ktorá bola košík, tak asi sa normálne aj nahnevám a tak questionujem vašu inteligenciu. Ale našťastie ste to uhadli, teda našťastie to Peťo uhadol, ja som veľmi rád. A nezúfajte, tí, ktorí ste tu a počúvate, hráme aj zajtra. A ne, že ma budete takto naťahovať ako dneska, dobre?
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.

0: Toto je Alex Warren a jeho novinka Passenger. Zamilovaná pesnička s veľmi dobrým vibom, ako by som to ja povedal. A nie je žiadnym tajomstvom, že náš Secret Stage ide naozajstné veľké bomby.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Presne tak. Janka a Shorty obracajú svojich hostí a vašich obľúbených interpretov a interpretky ako na grille. Milión otázok, milión tém a special koncert, ktorý nikde inde neuvidíš a ani nezapočuješ. V najnovšom dieli je spevák a československá superstar Adonis, ktorého cesta celkom predpovedala to, že bude hviezda, pretože...
2: Ale poďme k hudbe.
3: Ale ja som veľmi rada, že teda od toho tanca si prešiel k hudbe a si v nej úspešný a darí sa ti a reprezentuješ nás krížom krážom celým svetom. Takže
4: ono sa to tak prepája, že ja som od toho tanca úplne na 100% nikdy neodišiel, ale prestala to byť nejaká tá prioritná ambícia. Vždy sa to zíde, vždy si odbehnem na nejakú klas. Na stage to je veľká výhoda a hlavne ma to baví, ale hej, tá hudba je priorita už.
0: No, chudáka sa ho stále pýtajú na jeho tanečnú minulosť. Asi o tom úplne nerad rozpráva. Vy si inak o chvíľku budete môcť túto krásotinu vypočuť, ktorú nám tu zaspieval. Tak vám tu dám taký sneak peek.

0: Krásny, krásny, jedinečný hlas má tento Adonis, a.k.a. Adam Pavlovčin. My sme ho mali inak v rozhovore ešte, keď som robil v podcaste. Veľmi zlatý človek, veľmi pekné debaty sme mali. Ak by vás tento rozhovor v Secret Stage zaujímal, čekujte náš web alebo appku Rejo, pretože tam to všetko nájdete. A teda po reklame sa na vás teší Perfume by Adonis.
1: Secret Stage Európy 2. Celý koncert nájdeš na europa2.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: Čaute, vítajte, počúvate Európu 2, počúvate našu rádio show. Milan Lieskovský, DJ EKG a Marko Mazák budú tri mená, ktoré vás dnes večer budú sprevádzať. A áno, opäť máme Summer Special edíciu, už štvrtú v poradí, lebo sa nám to osvedčilo a výborne na to reagujete, tak sa z toho tešíme. Čo si budeme hrať, čo všetko sa tu bude dnes večer diať, si povieme v ďalšom stupe. Aktuálne začíname a prvý dostáva priestor Mr. Marko Mazák a poviem prvé tri skladby, ktoré nás čakajú. Mosol, Ride, Bensi, Kabusa, Oriental Chor, Do It Again a Ala Uz, Never Let Nobody. To všetko z Európy 2 začíname, vítajte.

0: Milan Lieskovský a EKG Rádio Show.
1: Mixuje Marko Mazza.

Asi ste si tipli správne, že aj dnes budeme rozprávať nejaké novinky, aktualitky zo sveta elektronickej hudby. Jednou z nich je, že Anima, veľmi známe meno na Slovensku, založil nové vydavateľstvo, ktoré sa volá Aeden Records, a tento label odštartoval skladbou Other Dimension, ktorú Anima vytvoril s brazilským producentom Volkoderom. To znie ako Vocoder, ten plugin na úpravy hlasu, ale je to Volkoder. No a prvá kompilácia z tohto vydavateľstva má obsahovať 14 skladieb vrátane mien Kevin DeVries, Argy, Colin, Masano a remixu jedného tracku od skupiny Prodigy. Takže toto sa udialo za posledných 7 dní. Ďalšie veci si povieme a bude tu niečo aj o Skrillexovi, aj o Arminovi Van Burenovi, ale teraz je to o Markovi Mazakovi, pretože teraz prichádza Lima a skladba Come Back Tomorrow. Potom Luka, nie Brasi, ale Seton, Smile a The Bausa Magnetic. Tak počúvajte Európu 2 aj naďalej, tešíme sa, že ste s nami.

teraz potrebujem vašu pozornosť z Európy 2 upriamiť na oslavu 250. epizódy našej tanečnej rádio show, ktorú už 5 rokov to bude, čo vysielame na Európe 2. Každú sobotu od 18. Mnohí si možno pamätáte, že sme veľmi, veľmi opatrne začínali o 22. Ale my sme už na začiatku hovorili vedeniu, že 18. jedného dňa bude naša. Začínali sme o 22. po mesiaci, tak ste nás vyhajpovali, že po mesiaci nás posunuli na 20. hodinu a po ďalšom mesiaci alebo dvoch, to už si presne nepamätám, sme začali vysielať od 18. My to raz dotiahneme na tú rannú show, ale do Ministry of Fun v Banskej Bystrici príďte všetci 2. októbra v piatok, pretože tam budeme oslavovať 250. epizódu našej rádio show a to potvrdí aj Clooney a Prospa s skladbou Good Girl a potom Who Made Who, Energy a Anotr so skladbou Like It. To všetko namiešal Marko Mazák a toto je Európa 2. Come back to me. I miss you.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Musím spomenúť aj môjho asi najobľúbenejšieho producenta, DJ-a, interpreta v rámci elektronickej hudby a to meno asi poznáte viacerí, možno všetci. Skrillex. Skrillex prichádza s novinkou, ktorá sa volá Mirage a spojil sa s britským producentom MPH. Neviem, či sa to takto číta. Tento sound, tento track kombinuje UK Garage, taký ten britský garážový zvuk, bassline a jamajské vokálne sample zo skladby Shelly N od Red Rata. No, a čo je zaujímavé, vznikla táto pesnička takým spontánnym odovzdávaním notebooku počas spoločnej štúdiovej session a MPH ju prvýkrát testoval na EDC v Las Vegas. Zaujímavá vecička. Marko Mazak pokračuje, Frankie Rizzardo, Shinjuku, Coulter Trapped a predposledná vecička bude Mix Masters My Life is a Disco. Náš život všetkých je disco. Europa 2, let's go!
1: Milan Lieskovský a EKG Rádio Show.

0: Marko Mazák je vo finále, končia The Martinez Brothers, teraz prichádza otec DJ EKG, jeho ďalší summer special. No keď pozerám na ten tracklist, tak toto budú chuťovečky. John Summit, La Danza, David Penn, remix, výborné na úvod, a potom Jonas Ratsman, skladba Tobago a DJ Čus, to je ten pozdrav Čus, Dead Feeling, Krusy Alex Now remix. To všetko a mnohé ďalšie veci ponúka Mr. DJ EKG vo svojej selekcii. Štartujeme druhú hodinku na Európe 2 a poďte s nami do toho.
1: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

aktuálne z Európy 2 pozdravujeme na celé Slovensko Marko Mazák, Milan Lieskovský a teraz v týchto momentoch od Mixpultu DJ EKG. My sa veľmi tešíme, že vy počúvate túto radio show. Tešíme sa, že naše Summer Special edície vás bavia, aj nás veľmi, musíme sa priznať. No a samozrejme aj táto radio show bude od polnoci na Soundcloude a na našich sociálnych sieťach, takže nezabudnite aj počas týždňa. Inak ja som už známy v tejto krajine, že občas idem behať. Nie je to môj najobľúbenejší šport, ale funguje to výborne, takže odporúčam. A práve pri týchto mojich behoch si dávam našu rádio show, ktorá sa veľmi na to hodí, napríklad na takúto činnosť. Teraz ale prichádzajú Camel Fat, ktorí majú najväčšie zastúpenie v našej rádio show, pretože ich hráme naozaj každý týždeň a niekedy aj viackrát. Skladba Be Someone a znovu John Summit a Hyla, skladba Shiver. A poviem ešte ďalšú vecičku, ktorú pripravil DJ EKG, Dermot Kennedy, Medusa Paradise. Tešíme sa na túto selekciu DJ EKG. Poď, je to tvoje.

Johna Summita, pretože táto informácia, ktorú vám teraz poviem, sa práve týka tohto fantastického producenta DJ-a. Armin van Buuren a John Summit odohrali nezvyčajný face-to-face set. Takže pozor, nie back-to-back, ale face-to-face. A dokazuje to záznam z ASOT v Poľsku. To ASOT je State of Trance, to je Arminová rádiová show, ktorú vysiela už milión rokov a je to naozaj fantastický projekt. No a ukazuje sa na tomto face-to-face sete výborné spojenie Arminovho trancového sveta s svetom houseovým a techhouseovým, ktorý ponúka John Summit. Nie je to teda klasické back-to-back, ale pri formáte face-to-face stoja DJ oproti sebe pri samostatných pultoch a hudobne na seba priamo reagujú. Veľmi zaujímavý koncept, nájdem si to, pozriem si to, priznám sa, že som nevidel. Tak zatiaľ ideme si zahrať Dermota Kennedyho Meduzu Paradise, potom Hot Since 82, Life's Too Short a Max Styler Every Night. Ďalšie tri tracky od DJ EKG a počúvate Európu 2.

Ideme do záveru. Teraz končí Kreider a jeho skladba Fade Till Sunrise a Alaya Gallo Lipstick Tony Romera. Remix je posledná vecička, ktorú budeme hrať. My sa tešíme a pripomíname, že 2.10. Ministry of Fun Banská Bystrica oslavujeme 250. epizódu našej rádio show.

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
1: Milan Lieskovský.
0: A EKG Radio Show.
2: OK, ideme do poslednej hodinky. Toto bol DJ EKG, díky veľmi pekne. A nastupuje Milan Lieskovský, čiže ja. Ja sa priznávam, že túto letnú špeciálku som vyskladal z nových vecí, z noviniek, ktoré dorazili, na ktoré som natrafil, pretože bolo toho pomerne dosť a ja sa z toho veľmi teším. Takže, Miguel Nuas, Marrakech. To je prvá skladba. First Class a Lose Survive je druhá. A známa formácia Unfazed prichádza s novinkou Wild. Tak teda poďme na to z Európy 2. Verím, že sa bavíte. Pozdravujeme na celé Slovensko.

Zaujímavé novinky došli tento týždeň a teraz ideme hrať skladbu, ktorá sa volá Turn Me On, Inner City a potom Harry Fitch, Lift Me Up a ešte jeden Henry sa to zmestil. Henry Hawking, Find A Way. Musíme povedať, že máme za sebou krásne leto, veľmi sa z toho tešíme, ale vlastne však to leto ešte pokračuje, takže myslím si, že netreba ešte rozprávať úplne o tom, že leto končí, možno začína škola, ale to nejako dáme. Tak poďme ďalej, Európa 2, Milan Lieskovský, DJ KG a Marko Mazak pozdravujú, kývajú, mávajú a ideme hrať ďalej.

naši obľúbení producenti z projektu Prospa, ktorých pravidelne hrávame v tejto rádio show. Taktiež ako Anima rozbehli vlastný label a rozbehli ho skladbou, ktorá bola virálna už pred jej vydaním. Skladba sa volá Reason Why a už pred vydaním ju hrávali práve Anima, Clooney, Josh Baker a tak ďalej a tak ďalej. A rôzne tieto neoficiálne ukážky nazbierali viac ako 4 milióny pozretí na TikToku a vyše 500 000 prehratí na Soundcloude. Tak teda gratulujeme chalani a ideme hrať ďalej Bound to Divide Cycles, taká pohodovka teraz prichádza a potom trošku aj pritvrdíme Vasi, Richie Rosex, Make Me a Corey James, Dimension. Teda Corey James je interpret, Dimension je názov skladby, nie ten drum and bassový producent Dimension. Európa 2, pomená to.

stále ladíte, počúvate našu tanečnú radio show. Máme štvrtý v poradí náš Summer Special a San Bios Davasco Gasolina, ale to nie je tá gasolina, ktorú poznáme z diskoték. Toto je trošku iná gasolina. Budeme hrať teraz STVN Leon Turn It Up, ďalšia vec a Samuel Sartini a DJ Shorty Vazilando, taká africká dobrá houseová vecička. To nás práve teraz čaká. Tešte sa na našu 250-ku, ktorú budeme naživo a verím tomu, že aj vysielať, ale hlavne ju odpálime v Ministry of Fun v Banskej Bystrici 2. októbra tohto roku. Je to piatok, tak berte dovolenky, bukujte hotely, izby, všetko možné a celé Slovensko sa tam zídeme. Tešíme sa na vás.

Ideme do finále, tak ja ten posledný track dnešnej radio show som vybral tak trošku, že tak trošku emócie, aby sme dali. Dohráva Just Darko, We Could We, a teraz prichádza novinka od Swedish House Mafia a Licky Lee a skladba sa volá Happiness Is So Sad. Veľmi, veľmi silná emotívna záležitosť, ktorá sa mi dostala pod kožu hneď, takže ju budem rotovať ešte v tejto radio show niekoľkokrát, ale díky veľmi pekne, že ste počúvali. Znovu sa počujeme o týždeň, v sobotu o 18:00 na Európe 2 a užívajte.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Fast track to a new

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

0: celé leto.
1: Hudba na maximum. Na maximum.
2: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo

hriešník zvol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.